Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Backhoop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, hodet först, jag är kall som en is, som en slush.

Bajal sipper, Jordal, baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja, på min shit. Och min business bro från Bay, putter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kisses,

0: Klikk 9 og den jeg vil ha. Charlotte, hun førstegangsmor og har sendt inn en mail som jeg tror mange lurer på. Hei sånn, lørdagsrådet. Mandag starter mitt eldste barn i andre klasse, sammen med mange andre som begynner på skolen. Og plutselig innså jeg at jeg kanskje burde kjøpe nye klær til skolestart. Som barn hadde jeg selv alltid nytt antrekk til første skoledag, hvert eneste år. Men det egentlig nødvendig? Og bidrar jeg bare da til unødvendig kjøpepress? Hun har jo et stappfullt garderobeskap, og det ingenting hun egentlig trenger av klær og sko at the moment. Jeg tror ikke hun selv har noen forventning om å få nye klær, men det kan jo endre seg hvis hun kommer hjem fra skolen. Unnskyld, hvis hun... Det nynorsk jeg oversetter løpende. Men det kan jo endre seg om hun kommer på skolen og oppdager at alle andre har splitter nye klær. Så, hva kutymen i 2026? Kjøper man splitter nytt antrekk til første skoledag, eller finner man noe i skapet? Hilsen Charlotte, og så legger hun til. Det helt uproblematisk for oss rent økonomisk å kjøpe et nytt antrekk. Så her det egentlig bare nesten et moralsk spørsmål. Mm.
1: Jeg føler meg som verdens verste menneske nå, for det. Min femåring skal begynne i første klasse nå. Og hun og min samboer har vært på shoppingtur i London.
0: Jeg elsker at du ærlig.
1: Ja. Uffa meg.
0: Jeg setter pris på ærlig. Mm.
2: Men altså, en ting jo... Men,
0: jeg tror Charlotte lurer med på om hun skal stikke ned på H&M.
2: Men kan vi høre med om en turner? Hva var det for noe?
1: Nei, jeg var ikke med da, men det var... Jeg ville ha sånn der skolestartetur for å kjøpe ny klær.
2: Men dette kan jeg kjenne meg. Vi jo veldig bortskjent som barn, og når vi var i London, så har vi på Madame Tussauds to ganger. Fordi første gangen pappa tok bildet av meg med de voksstatuene, så synes jeg så støgg ut. Så må jeg tilbake igjen. Ta et bilde til.
0: Hvem tok du bildet med?
2: Dronningen. En ting er på en måte sånn, jeg tok toget med noen sånn konfirmantaktige typer nå, i Vestfold, og da var det veldig opptatt av høstjakken, og så hørte jeg en summe på høstjakken, og det er 10.000 kroner. Altså, så det er jo det der, det kjøpepresset er jo reelt. Ja, men det er et vilt trøkk på å være liksom som de andre, men det der med, men jeg blir bare sånn der helt varm om hjertet når jeg hører at din samboer har vært på sånn tur, og at man liksom markerer ny start. Altså, jeg blir bare på den. Der husker jeg hadde dessverre ansvar for nye skoleklær til søsteren min, og da hadde jeg kledde den opp i rosa og rødt, for jeg prøvde å gjøre liksom, det var det støggeste man kunne ha sammen. Altså, jeg prøvde å fucke opp livet hennes, men det der med liksom nye klær.
0: Ja, det var, i vår oppvekst var det sånn aldri rosa og rødt sammen.
2: Det må aldri ha. Det har
3: blitt veldig trendy nå.
2: Veldig, veldig, veldig.
0: Og ikke svart og blått heller. Nei. Nå er det bare gjør hva du vil.
2: Nå er jo alle gått med buksoverskjørt. Jeg var den første PC med buksoverskjørt.
3: Jeg var med på den første runden med buksoverskjørt.
2: Skjørt over bukse.
3: Og jeg tror ikke jeg blir med på nå runde to.
2: Jo, bli med.
3: Er du med på den? Jeg vet ikke. Jeg er ferdig med skjørt over bukse. Sammen med ballerinasko. Jeg var med på den første runden. Det blir nei fra meg. Nå på runde to.
2: Men det er liksom sånn, nå er dette er liksom stas og fint, og om det liksom er... Men jeg er kanskje ikke så opptatt av om det er ny jakke, eller om det er viskelær og lineal, liksom. Men at, liksom, at dette er noe man skal glede seg til, da.
1: Ja, for det blir ikke en årlig tradisjon å dra til London og kjøpe nye klær. Det var bare liksom for å markere, som helst sier.
0: Det er jo litt avantgarde.
1: Litt avantgarde, men...
2: I neste år blir Gøteborg,
1: ja. Eller kanskje Paris, vi vet, hvem vet, men...
0: Så Ullaretten, det kommer litt an på hvordan showet går.
1: Ja, hvordan showet går, ja. Montebello camping.
3: Jeg er kjempe for det å liksom gjøre stas på noe. Og det å ha et nytt antrekk til skolestart er... kan være en sånn ting. For jeg husker jo selv hva jeg hadde på meg på første skoledag. Det var Canadian tuxedo, dobbelt denim. Det var jeansbukse og jeansskjorte oppi buksa med belte. Så stas, følte meg så fin. Men så er jo litt sånn det problemet her som hun Charlotte er inne på selv, det er jo forbruksmønstre for øvrig. nu i 2026 att på något verdien till ett nytt antrekk och också følelsen det moralske ansvaret blir helt annorledes när klädskapen är fulla av kläder och det köpes kläder hela året. Det är ju lite sånt som med jul och gavegrejer och leka. Det är ju inte något problem att ge leka till jul. Problemet är bara att ungan har fått leka hela året. Så det är liksom inte det är inte så det blir inte något speciellt.
0: Så men, men här ber ju inte. Alltså Charlotte spör ju men barnen har ju själv inte yttrat något önske om när ska vi på skoleshopping?
2: Jeg tror jo samboeren til Abrahamsen også koste seg litt i London. men hva med deg, Liv? Du har jo tre døtre.
0: Jo.
2: Hva er kutymen? Kan du dele?
0: Nei, jeg følte meg veldig truffet. Jeg jo ikke så god til å markere ting. Ting bare livet skjer. Jeg har landet på at ingen trenger noen ting. Jeg synes jo tilbake til da rosa og rødt ikke hørte sammen, at det var et stort nei, så var det jo ikke fullt... Altså, köpingen var inte på samma nivå som det är nu. Nu får ju barn stort sett liksom det de trenger de flesta då, heldige barna genom hela året. De är bortskämda och det förbruket är för högt. Så jag tänker klädskåpet är stappfullt. Varför inte ha en det är så rart att vi liksom markerar övergång att det har något med köpeindustrin att göra. Vi kan ju markera övergångar på tusen olika måter. Man kan säga sån vart år dagen den söndagen före det börjar på skolan, då drar vi i skogen och tänder ett bål och så snackar vi om det.
2: Nej men jo. Nej men det är bara det följer jag teori och praxis här bara sån.
0: Nej nej och jag
2: sett ferierullen din. Du står på seglbåt Miss Captain Tore Sagen. Alltså där ja men jag byter ut i skogen.
0: Jag kan inte tända ett bål. Då drar vi och bader
3: eller då drar spis is eller spis på en restaurang. Ja. Alltså helt seriöst. Ja. Men hvis vi skal gjøre noe med den hjernevaskingen som vi blir utsatt for fra markedskreftene, så er vi nødt til å begynne i sånne her fora. Vi er nødt til å snakke om de her tingene, eller så sklir det fullstendig ut. Vi blir rævkjørt.
0: Det var en sak på Dagsrevyen i går. Det var en sak på Dagsrevyen i går om skolestart og hva det koster. Det er jo Beckmann har jo hele sekkesegmentet.
2: Ja, det er dyrt.
0: Ja, det er
3: Og så douchebag da, 7000 kroner for en sekk til 13-åringer.
0: Ja, det er helt spinnvilt. Men det er så rart at ordet kjøpe brukt ble aldri nevnt. At liksom, oi, det er kjempedyrt. Sekk kan man ha... Penal kan jeg forstå at man vil ha nytt. Du vil ikke ha sånn brukte... Altså sånn, det er veldig stas at det er sånn rent, og det er alle fargene og sånn. Alle husker den følelsen. Men akkurat sekk kan vi vel kjøpe brukt?
3: Ja.
0: Jeg synes vi er helt sånn robotisert inn i hvordan det pleier å være.
2: Jeg hadde klær på hele barneskolen med Avita broderen, som heter Boys of Europe.
0: Ja.
2: Og hadde jo også valgt en sveis av broderen, men det kan jeg jo ta. Så det var veldig mange som trodde jeg var gutt, men det bør jo ikke på noen problemer. Men det finnes mye fint brukt. Men jeg bare føler litt at det sånn dobbelt. Litt av folk moralsk sånn der, altså det der med liksom at du skal ha sånn der, du skal jo ikke gå med sånn en veske lagd av løvblad. Jeg skjønner men jeg mener bare at det er ikke sikkert det er liksom starten på skolestart du skal liksom kutte ned. Fordi det er veldig det der å komme inn i skolegården. Jeg husker at jeg kom inn liksom på Romerike folkeskole, kom jeg inn, trodde jeg var kul. Dessverre så hadde jeg tresko. Det var ikke populært da. Piratbukser og scout. Og veldig vanskelig start.
3: Det høres ut som 2026 antrekk.
2: Men det var ikke noe bra i 2000. Men at du liksom at du skal liksom gripe scenen da.
0: Jo,
2: men for det gjør jo du også. Jeg har sett deg kle deg på liksom på rulleruten.
0: Nei, men det beste jeg vet. Jeg synes på en måte det å gå ut og kjøpe noe nytt, det er på en måte det enkleste. Der henger det jo bare, hva er jeg keen på? Det kuleste, når jeg føler meg best, det er hvis jeg går i skapet mitt, og dette mener jeg helt på ekte, klarer å sette sammen noe av det jeg har. Det synes jeg alltid er det flyeste.
1: Når du sier det her og tenner ball, så høres det som du har noen på øret som sier, livet, vær folkelig.
0: Nei, jeg mener det på ekte, og så mener jeg også at hun her, eller barnet her, begynner i andre klasse, de har ikke noe, altså her kan foreldrene være med å skape.
2: Det er mest for sin egen del.
0: Ja, men jeg bare tenker sånn, gå i skapet, hvis det er stappfullt, sett sammen noe gøy.
1: Ja,
0: ok, nå skal vi finne noe kult du kan ha på deg, hvis du ikke er interessert, la hun velge selv, altså vi, det er jo vi voksne som gjør dette.
2: Ja, selvfølgelig, helt
0: gigantisk.
1: Ja, ja. Men det man kan gjøre da, som er hyggelig å gjøre, man kan jo enten kjøpe brukt, for det tenker jo ikke barn på om det står uff eller hva det står på posen. Men for eksempel hvis det er noen som, for det er jo mange som kanskje ikke kan kjøpe nye klær, da, men, hvis, ja. Men det er jo veldig fortsatt en stor dag, første skoledag eller et eller annet, så kan man jo gjøre en greie ut av det, for eksempel noen dager før da, at man velger ut...
0: I dag,
1: ja, i dag, ja. Man velger ut det kuleste antrekket man har og kjører en liten catwalk og bare finner ut hva er det du føler seg kulest i, og så går man for det.
0: Ja,
2: det er veldig bra. Kjører catwalk i stua. Ja. Det er morsomst
3: og
2: vits.
3: Jeg vil også bare si, for at jeg, også, jeg er enig i at, man, eller at det kan, man kan gjøre det her til en greie, og kan man kanskje kjøpe et nytt antrekk til første skoledag, enten brukt eller helt nytt, men at det skal ikke kjøpes antrekk da gjennom hele året.
0: Nej,
3: då är det sån blir det då. Och dotter då till Espen blir inte flyttur till London i vart fall inte för nästa år.
2: Inte på ödelägga London-turen då.
1: Nej,
3: nej, men det är det som är det är ju inte farligt att dra till London. Problemet är bara att folk drar till London tre gånger i året. Det är för många gånger. Ja.
1: Jag tror moralen här är köp brukt men dra på yacht.
4: Jerik Mokar och samlao du kommer på det badane. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.